0: Tu da zhugmin bie.
1: Tanda dos deg yin.
0: Dos ni, deche bo la ge lo se ya yung gerda. Na hun qi za, ran lop chung de sim ma ne bie, a. Kari chi ni, sim shu me we su shi du ge. Ran so de de chik du da. Ta ran shu ge dam shi chi du. Rangye chari yang kyu ni xie mi du. Gu ju mo tuyub di zhe, ye ni kari xie yu a. Cengka zhu rin da, zi zhe zhu rin, tu do cengka xie da gen la kun da zui rang sik da kari zing zhe, pang xia yin bu di zhe xie ap zhi. Ma xie xie ne, rangye yang xie ra qie a yu da, ma ta le nga le chak zhe bu.
1: Nga rang le chak yu ma zhe. Kan yi si ne, nga ka jang de tok cui yu.
0: Tok cui yu? Na hun gen ge zhe bie. Rang le mo rang ge xiu gen te zhu nge.
1: Ma ta le mo rang tuyong ngui li xing nye zhi xia.
0: Qie ne rang gen nga? Tuyong ngui li xing nye ma zhi si yu bie.
1: Nye rang ju go li si ngme. Lo xie na le, bue zhi to wei ge zhi da, ming tu mo sung bie ni su ma gu tong zang. Tuyong ngui li xing ne, do si yak du sung bie.
0: Yong a, tuyong ngui. Ki si tuyong ngui yi ne, rang ge cang mu tang li qing zhi ba? Kati, jib da, nuo bu, sang gu da, nye bu, rang xin yin de nao da nye
2: bu. Na hu rang xin jie qin de zhu ma zhi. Mo rang ge sen bu sang gu da, rang yu rang da qi. Reng yi gi nu zhu jie mo tu bu da, wei mi zhik ta ma qie zang. Di ne ka chi ya ta qie bu zhi.
0: Mo rang sam xin di zhi xing yu ne. Tu do de tom jie de ya kar do. Tu do sam ma tom kar do a. Gap di du mo rang duen su mo la ya kar zhi. Bi xie da cang wu yu su da, rang xin. Bezhu tobu da mingtui mo tsubu qie, kari xin ne nuo bu zhi. Yi ne mo rang ge si me bu da, lan du me bu. Mo rang ge kari xin ne zhi bu da, kari xin ne rang ge ge wo zhi zhi ba.
3: Da lo se yi da.

Lah ama. Khang ma sabe na bö bin da. Ngan zu sabu na ni. Feng ye chong zo bö. Da ti ri. Khang ma sabe na.

0: Sim shaw. Sabjo ko bachi ni. Su su zawa ma chip chhor da. Kela. Ta lo ji bro.
1: Khar che so. Ta lo ke bia khar ina.
2: Wei, Qing Fen.
3: Shu Shi Fang la. Ma ne ge zhu mei.
1: Ha shi?
2: Wo ne. Da bi as.
3: Ma pa shi jie san liao shi de ge yi.
2: Yong an dang da mo, ye ka ba qu zi ni shi de xi ka qi xie ge yu, rang lian gu dian yi da.
1: Wo ne zhu ne men bei. Ha zhen yin da. Ken zhe qie bu zhe.